0: akwa mone ho na e wonso nsonso na no din ose num ye nyina wo wiase e be ka bo ma ba wo so run for your life
1: mebusa ngoma na etire num yim adio num ye no no ose obone afua mum ye so